Озан сили, саулар мысыз, хайырлы ерте. Ассаламу алейкум, дусларым, дусбайларым. Булгар радиосы ертеңгі тапшыруларым башлы. Студиядан мен Фаил Гыймадов. Кыяшлы, жылы, ояз, матур, башқалабыз, Озанабызда. Қазіргі мезгілді 17 градус жылы, геомагнитик активлық 3 балына тәшкел етті, атмосферасы 754 миллиметр. Бүгін біздің кыяш 4-12 минутта шықты, әм 9 тұларға 9-26 минутта кыяш бата. Бүгінгі күн шатлық, сейінішілер білен болсын, дұстыларым, Бұлға радиосы долқынларында бірге болайық.

7-ші 13 минут. Қайырлы ерте, достар. Сіздің тарықтарға келіп жеттім. Аллаға шүкір, нелер көрдім мүй олда. Әйдегіз репортаж өзімнің емнен сіздің тарықтарға радио ғызған болға радиосына келу елінда нелер шырады. Біріншіден, яғылықса салу заправкаларға әктебар етті, машиналар әлләне көп төгіл. Аллаға шүкір, демек ертен машиналарыны яғылық салсағыз құтышылырақ болыр бақытығызны бік сарыф етмәсіз. Әм иылларда машиналар шылайығы әләне көп төгіл әліге, әлбәтті әлбет 6 да тұлмаған еді менішке келгенде. Әм иылларда мені дұстылар жеуілілер шоқ дейм. Арқаларына рюкзаклар асқан туристлар, қылақларына қылақшанлар кейіп, танышы берелер ертенгі нұрлы башқалавыз қазан білен, ішке барушылар, егіріп ерушілерді шақты, шақты велосипедті ерушілерді, әйе, қазан енді ұянып келе. Нұрлы қазанывыз, дәртілі қазанывыз, дұзларым. Әмегізге де, әйірлі ерте, мен қазандашыларыны көрдім. Әсіз өзігізнің шәһәрләрігізді, ауылларығызды, нелер көресіз, нелер көрдігіз, сізді язығыз, репортажларығызны, фикірләрігізні, сәлемлерігізні, біздің максимумерні.

Кәнгешен бі 9-шы июль ерті, қайырлы ерті, яшлы ерті, нұрлы ерті. Достар, бүгінгі күннің өзіншәліклері торында мәғлүмәтлер. Бүгін жер жиләгі күні білгілі бүтілем. Жер жиләгінің ең үлгірген мәлі, ләкен енді, мәне башқа елларда юл қырыларында сатушылар бар еді бүтілем. Жиләк-жиләк көп қызылайма бұйыл, олайып түгіл дилер. Әлі зур юллардан өтерге қаман вақыт юқ, ләкен енді дұстар мәне мәғлүмәтлерге қорағында жер жиләгі бұйыл яңғыр болу сәбәплі үшірі екен шуңа көрі олар әлләні көп түгіл. Дәмләп кіне, жетер жетмәс кіне, мәне шулай бұйылғы бізнің өәзғият жер жиләгі білән. Сіздің яқларда бәлкі олай түгілдір, бәлкі сізді шиләгі шиләгі біләндір, қойдадыр бәлкі бірді яқтыр. Бүгін фантазия һәм юмор кіне, бүгін шикер печеньесі кіне, бүгін моды кіне білгілі бүтілі, бүгін теннис кіне, һәм тағын бір өзіншәлікті кім бар, ансы торында сыңырақ шылайық сейләшірбіз, дұстар. Яңа ертәбіз, яңа күнібіз, қайырлы сағатта, бисмиллайты башлайбыз да, Аллаға шүкір деп, тәмамларға шатланып, сүйініп, нұқта қоярға насып болсам бүгінгі күнге де, қозанымызда 7:27 минут.

Бүгінгі күніміз 9 июль ертесі. Хайырлы ерте, достар, сізден келген хабарлар, сәлемнер, мотор-мотор рәсімнер, открыткалар, рәхмет деусыңызлар. Жайының нұры, жайының солышы, хозурлығы сезіліп тұраларды. Бик зор рахмет, өзіңізге де ізгі тілеклерім. Хәммегізге де, достар, хәмме келіп ерішкен хабарларын яңғыратқаншы. Әйтермін деген едім, мен бүгінгі 9 июльнің тағы бір өзіншелігі оқиғасы. Бүгін дүния көлемінде халық бары утлы құралларыны жоқ ету күні белгілеп өтеді, достар. Шундай күнде барайым. Утлы құралларыны, оту құралларын жоқ етем. Оны жетіштіріп тұрмасам, бигерек теше болар еді енді, енді, достар. Хәм тынышлық болсын, иминлік болсын деп шушы күнні ойлап табушыларының ізгі ниетлері нәк менә шундай болғандыр. Біз де қосылайық. Анар әйтәләр бит әле, стенада, диварда үлініп тұрған құрал ол қойшанда болса бір отарға мүмкін, яке отқан болады, дейлер. Шыңа көрінің болмау, қайырлырек.

0: Болгар радиосында хава торышы.
1: Температура 1 градусқа көтерілді, достар. 18 градус жылық яшылы аяз башбалы. Бізді геомагнитик активлық 3 балыны тәшкіл етеді. 9 балы дәреже білен шағыштырғанда атмосферасы 754 мм. Шағыштырма шадымылық 86%. Елға көлілерді, сулықларды соның температурасы орташы 22 градус жылы. Бүгін күн дәуамында қысқа уақытлы яшынлы яңғырлар яуы ықтимал 25-30 градусқа дәр ісі боларға мүмкін қой бір районнарда.

0: қайырлы ерте, достар, қаммаңызға да елқынды қойнар сәлем. 7.07, мен 8.07 минут башталабыз. Қазанымызды емлейтіп, күңілейтіп, тәмлейтіп башталып жіберген едік эфиробызны, әм шылай дәуам етіміз дәмнен файл ғимадып сізге еңізді біләкләрімні елейм. Бүгін дүнияға келген шақыслар, абыройлы құрмәрлі шақыслар, бізнің туған күндәрін барлауызды ғалым. Бүгін бізнің Раушания Галиуллина актрисабызның туған күні, Марат Бариев дәулет шілікісібізнің туған күні бүгін. Рақип Хамитов күрешші спортшыбызның туған күні, тағын бір спортшыбыз Гүлнара Сәмитова Галкинының да бүгін туған күні. Әбірей Хабриев шоумыны бізнің туған күні бүгін бізнің шағирабыз, язушыбыз Фейрузе Мүсімеваның дүнияға келген күні 1954-2021 жылларда ғымыр еткен сөздеріміз дұға болсын, дұстар. Исәннәрінің бір-бірімізнің қадірлерін біліп, үлгенлерінің қабірлерін біліп, дұғадан ташылам үшін ғымыр етерген насып болсын. Әмігізге де ертеңгі қойнар сәлемнер Бұлғар радиосынан.
1: Әлігі сағатның иғанашысы Джелінің рәсми дилері Канавты 21 автосалоны жауаплылығы шекленген жамғияты.
2: Устали стоять в пробке? Чувствуете каждую неровность дороги? Владельцы Geely EX5 EMI не смогут вас понять. Современный гибридный кроссовер создан для города и проверен трассами Татарстана. В Geely Канавта спецусловия для тех, кто не ждет. Выгода в июле до 550 тысяч рублей. Подробности 8-843-230-30-30. Акция действует с 1 по 31 июля 2026 года. Выгода указана для Geely EX5 EMI 2026 года во всех комплектациях и складывается из выгоды по программе трейдинг и выгоды автосалона. Не оферта.
3: Рифат Зарипов.

Қойтушыларға, келушыларға, барушыларға, барығызға да қайырлы мені юллар, дұстар. 91-де Бишофом ешлығы сіздің юлдашығыз Бұлғар радиосы қайырлы мен ертәлер өлін Сорманнан қойнар сәлемдер деген бізге Дөнием юллаған қойнар сәлем өзігізге, Дөния ханым, қойнар сәлем барлық радио тұмаушыларығызға. Класташлар шырашуы бұла 45 елілік Рангазар орта мәктәбін тәмамлаушылар үш рашабыз деп шатлықлы хабарын еріштірген мені 11-ші үлді. Хоп! Міне, достар, менімді ескетішті бітелі бұл атынада анытмасқа керек. Екшембі біздің енді Қазан Дәулет Университетінің журналистика факультетін тәмамлаған курсташыларым білін шырашу бұл. Әді шит елдерден де қойталарында міне. Кімдерінің үшінді шатлықлы мезгілләрі ұнатып жібермек ұзылары. Сіз де өзігізінің сәлемлерігізіне, класташыларығызға, курсташыларығызға, дұстларығызға біздің Максина Мераша елі аласыз. 891-78-555-915 ұяндық енді файл сізіні тыңылап. Балдит етіп ядам мені. Радио тыңлаушыз, барлық радио тыңлаушыларға қайырлы ертелер болсын. Сау сәлемет болайық баршамызда. Тошлықларға, флерапаларға көп сәлемдер Мәулет Жанавы. Бұлға радиосын тыңлап мені. Әлі тыңлайым, шлейім, сәлем деген дейелер еді. Мені балдит етіп ятушылар мұнды бұлай ұзғанларын әлі мейім тұр. Практикымда йоқ еді бұлай достар. Яқшы кейфлер өзігізге. Енді уянарға бақы достар тұрышып, оңышқа ерішіп үшілерге. Әм бұлға радиосы білен әлбәтті.

8:26 минут ертеңгі башқалауыз қазанды. Терезеге де күз салғалаш тұрғалап аламдыслар. Қамиданда егіріп еруші спортшыларына көргеш. Әй, көңілге рахат болып кетемін. Әбет бар айым өзілерінің сәлеметліктерін қойғыртып ерушілер. Уақытлары болған кішілер бар екен дұслар айыбы. Ерінмеуші, елқауланмаушы кішілер барым. Бізге өрнек болғанын кішілер бар енді мен ашылай етіп өздерінің иқтиярларын қолларына ұшыларын алып егіру ертен ол бейік зор күш тәләп етеді осарым. Ол мен жәйінің өзіншелігі шол мен бік көп егірушілер көзге ташылана әм спорт киімлеріне иқтияр жартан екен дұстар мен сыңғы вақытта білгішілер айты өнші сатып алушылар классик жәйгі киімлерге түгілі. Ял еті орамда еру табиғат кешуғы актив тұрмыш алып бару әм спорт білен шығылану үшін киім салым көбірек сойди башлаған айырым алғанда қатын қызлар спорт стиліндегі футболка киімлерге ихтияж сұрау 8 тапқыр спорт стиліндегі көлмекке 3 тапқыр ерлер үшін спорт стиліндегі футболкаларға шулай 2 тапқыр артқан екен. Сіздің спорт киіміңіз бар ма, достар?

Қайырлы ерте, достарым, достайларым. Бұлғар радиосы тапшыруларын дәуам еті. Сізден келген хабарлар біздің Макс номерна. Қайырлы жайгі ертелер. Баршабызға да файл үш күннер оңышу үтсін. Нешік рахат жайгі күннерібіз күміз тұнышылығы ділейме. Жай күнівізге қызорланып қолық. Яқынларыбыз яныңызда болсын. Қазаннан Филсина ханым еллаған әлі кезгі тіреклерін амин. Шылай болсын әжейінің моторлықлары емі. Әр бірімізге насып болсын. Қайырлы күн файл сен оңышлы үш күні тілейім. Сарман басуында барлық үшлеушілерге сәлемәтлік оңышылар батылмышан. Армет алмай үшлеуігізіні тіліп қалам. Сарманға доғана олым күлметке үлкенлерге көп сәлем. Сізіне құрмет етіп Сарманнан токыр Халит ағайыңыз деген. Халит ағай өзіңізге яқынларыңызға сәлем. Һәм енді әлбетте комбайн штурвалы, трактор штурвалы, машина рөлі артында біздің енді үшлеуші егіншілерімізге қойнар сәлемдеріміз, ұмышылар тілеп қолабыз біз аларға. Әмі бізден 91-де 5 FM Бұлғар радиосы енді толқындарында яңғыраған жырлары мыңнар біздің сәлемдер сізге күш қуат істесін. Һәм енді тағын келіп ерішкен хабарлар, достар, біздің Макс номеріне. Біздің енді спорт киімдеріңіз бар ма? Мақсус спорт бұран шығылану үшін киімдер боласы ма? Ая киіміңіз бар ма? Деп сұраған еді мұнымыз. Оу, мұнда біздің спортшыларымыз байтақ екен лаваса.

0: Сағат әбіз ағырында яқынлашып келеді сұлар. Қазаныңызда 8 долларға 13 минут. Сізден келген қабарлар білен ағады тәкіше тәмамылап қоя моторитет нұқта қойы қалып іргеліп, пікірләшіп, сәрләшіп, сәлемләшіп. Бұ сағатына да өткердік, сұлар. Әм, максим номері 891-78-555-915. Моторитет мұна Ножи апа юллаған бізге. Ой, рахмет яғыр Ножи апа. Мотор сөздеріңізге Алланың рахметлері болсын. Бұлға радиосында, Бұлға радиосын зоқ үшіләсін. Біз оның білән ектеден кешке қадар бік яратым. Сізге есәнікті, солықты, шатлық қуаныш білән ешерге ясын. Мен өзімнің қойнар сәлемлерімні сізге Камытамағы районы Болтыш оғылында ешәуші оғылдашыларыма, туғанларыма, сыйнықташыларыма жіберем. Илкінлері біз тыныш, күзіміз сау, сәлемет болық. Сізіні яратып, дайыми тұрмаушығыз, Нажи апағыз дейілген Нажи апа, рахмет яусын. Мотор сізлеріңізге, ізгі тілектеріңізге, яқташыларыңызға, үзігізге яғынды қойнары сәлем болға радиосынан. Қайырлы ерте, қайыл, мен де өзімнің сыйнықташыларыма, егітлерге, қызларға, кімдер Нұрлатар районы, Савин ауылы мәктебінде 3-ші сыныпқа қадар бірге оқығандарға, оннан 4-ші сыныпқа Русшаға көшірділер, менен көп сәлем. Нұрлат Шупан ауылынан Гүлсире Мұтық деп юлланылған. Фаил, болашақта мені шылай, мені шылай от құшалар едім. Құшамады енді, яғни құрлан айдым, әхәзір шатланып қанатырам. Соғыш қырында ятып алған 42 ешінде болған бабам, Мұтығуллаға дыға балып, болып барып ерішсен, амин деген. Гүлзира апа, амин, мәне бет Мұтық дегені. Ан құшамады көл енді олай, кімдір енді құшамады деп қабыл етедір. Ол мен, достар, сіз өзіңіз құшамадыларға неше қарайсыз? Қойсы бір яқларда бі күшінің есімі бітінлі ұнтыланды күл құшамат біліңіне ертелер әймандый тарафыларда бар. Қойдадар енді биксире қолланылы бітінде қолланылы қойсыдар, қойдадар икісі дәбірге қолланылы. Қоймен құшамат сізнің нәсілді бар мұл. Язып жіберігіз Максим Өрна.
1: Бұлғар радиосында Хауа тұрышы.
2: Хауа тұрышы шығарылышының иғанәшесі соба жауаплылығы шекленген майсыр комбинаты Тамлетті майын тәқдім етті.
3: Ишетесіз ме? Жәй тауышы.

0: Бұлар барысы да тамлетті майында яшырдыңген. Тамлетті майы жай тәмі сенің табында.
1: Тоғын 2 дәрежеге 2 градуса температура көтерілді. 20 градус жылы қазіргі яшылы ояз баш болабызды. Геомагнетик активлықты қызғанышқа қоршы мұна актив лашқан көтерілген 9 балы дәреже білен шағыштырғанда 4 балына тәшкел етес әрмәділігізге әйтті барлы болығыз. Атмосферасымыз 754 мм дымылығы 72%, кінді омында. Қысқа уақытлы ешінің яңғыр боларға мүмкін 25-30 градусаға дәреже жылытады. Фаразлы синоптиклар түнек күн шығыштан желінің тезлігі ешінің яңғыр уақытында секундына 13 метрға жетеді.

0: Қайырлы ерте, достарым, достайларым. Шерататағы сағатты біз башланды. Енді 9:07 минут. Студияда мен Фаил Ғиматов қанағызға да елқынна қайнар сәлемдеріне еріштірем. 9 июль пәнжешембі. Тарихтан енді оқиғалары білен істелікді бүкін Ярославылда бірінші мануфактураға негіз салынған екен ағаса 1722 елда болған әлігі тарихи оқиға. Хәм Лондон янында Уимблдон шәһәрінде бірінші тапқыр дүниеде теннис турнир өткәрілі. Шуңа көрә дә бүгін 9 июль теннис көне боларақ белгіләп үтелә. 1877 елда болған әлеге тарихи вақиға. Һәм дуслар, білесіз мен, күн сайын қолланыла торған салфетка, қағаз салфеткаларының бүгін шулайып туған күні 1887 елінің 9 июлінде бірінші тапқыр промышленность дәрежесінде жетіштірілі ғашты салфеткалар. Қызғаныш дұстылар, қолларын сіркеш, онда мұнда тошламай ғалы емі бүтін дүнияны алайса, құшырата бетінде шоған көрі. Әтті жылға күллерді трубалар тұғыла ғылмен болықларға нашар тәсірейте. Бірінші қорашқа сұндай кішкен әгін әйбір, лекен ол қазір бік зоқ торқала боғай. Ғадегіне қайғас түгіл ақыр деген фикірге келді мен. 1957 елда Нобелі деген бірінші атом элементі, езді екінші химик элемент ошыла 9 июлде бола бұл шылайық. Свердловскіта бірінші болалар тимір юлы ресми рәуіште, тон-тоналы рәуіште 1960 елінің 9 июлінде ашыла. Міне шындай тарихи оқиғалар да болған, әм бүгінгі күн біздің тұрмышығызда да тарихи матур оқиғалары білен істе қолсын. Әйінді олары бар, дұстылар, міне тарихи оқиғалары турында язған хабарларыңыз бар, оларынды яңғыратырмын, Макс номеріне елдей аласыз.
1: Әлігі сағатының иғанешесі Елмай Биектау сүт комбинаты, СПС СК Елмай.
2: Иртәнге аш яңа пішкен ипи исі һәм Елмайның ақ майы белән башлана. Янәшәдә сыр һәм каймақ. Һәр иртәнге аш жылы хатирәләр булып саклансын. Елмай, бала чактан таныш милли тәм.
3: Эссе төркеме.

Бастылар келе берішкен хабарлар біздің долқынлары біздам. Юлан алған мұна қайырлы ерті Зәйір айына юғары Бәнәші ауылына 18-ші ғасырда негіз салушы Ғабділхамид Бабай болған. Ол үзі білән дистеліп кежеді алып келген мұна шул ғымырдан берілі біздің нәсілінің кеже Хамидләрі дилер фамилия бізді. Хамитовлар бірәрсі еріленіп тұңламаса, кеже Хамиты болмай қалыр едің дилер. Бұл құшаматта бір бізді өткеләмейіз, әкерісінше құшаматының шындай ғасырлар бойы сақланып қалғы білен ғұрланабыз жылы сәлемдер білен Домире Юлаған әпәрин! Мені бейді дұстылар, нәсілді, нәсілләрігіздің құшаматы бар ма деп сараған едім. Әпәрин, қайнар, сәлемдер, юлыйбыз бізді. Хамитовлар ғайласына, бізігіз әйткенше мені шылай матур етіп, кеже Хамитовлар ғайласына ғұрланып ерігем. Әй, достар, кеже ол бик затлы, бик әрсіз шылық вақытта бик ұңған болған ойлан бітәйімі. Әм, нәсілігізді шынды тарихи вақиға болуы, енді үзі ғұрлығын, ненде ұңған болған бізнің бабаларыбыз ауылға негіз салғанлар, тұқландырғанлар, ана ешеткенлер бітті.

0: Тағын би көп сюрпризлар. 8 август. Татнефть арена. Билетлар сатуда.
1: Ешкі алды бұл. 2026 ел.
2: Болғар радиосы реклама қызметі телефоны 570-50-95.
3: Сүнділ Билалова.

Сіздің білен күнді сейләшушіз біздің ертелеріні қорсалушы, ертенгі шейлері. Біз елді пайбыр олып борушылары, біз елді менді ерте білен әзір сіздің біләне. Мен Фаил Ғимады сейләшім аралашам, дұслар. Рәхмәт бұлға радиосылдан бірге болғаныңыз үшін. Жылы сөздәрігіз, ихлас тілекләрігіз, матур сәлемләрігіз үшін, яқты хатирәләрігіз үшін мен әмінді біздің репортажыларды езу жүбәрелер. Әм радио тыңлаушылары біз өздерінің нәсілләрі турында кімдерінің үзіншәлікті қушаматлары бар, әйімі нәсілдерінде шылар турында да біз пікірләшәбіз. Бәлкі мінәм тарихта болғандыр, ол ынтылғандыр, әйімі бәлкі шыл қушамат енді фамилияға әйләніп кеткендір. Қайырлы ерте болған радиосы, шатлығымды сіздің білән бөлішмеше бұлдыра алмадым. Сәбәбі шыл кеше Қазанның Киров Мәскеу әкемиятында шундай көркем бәйрәм уздырдылар. Ғайырлы бәйрәмі 10 пар келді біздің ғайда бізге. 25-ші июнде 50 йыл тулды. Ғайлә безнең туган көне матур итеп котладылар, бүләкләр тапшырдылар, матур концерт куйдылар. Рәхмәт ялсын аларга. Һәм Каматамагы кеше Мәрәт Хуҗа авылында авылдашларым ТНВ каналыннан күреп безнең котлаулар җибәрделәр. Аларга зур рәхмәтебезне тапшырсагыз иде Суфия Наил Гыбайдуллиннар ғаиләсе юллаган бәйрәм сәламнәре сезнең

кейфлер көтеріңкі бұлсын, фантазиын долы қиялының бір түрәйімі. Қиял қанатларығыз кейін бұлсын, бүгін жер жилегі күні де білгілі өтілі. Тәмлі бұлсын қайнатмаларығыз, енді эфирлардан тыңлаптырам, нендегіне рецептларыны тәқдим етмесіз, мен нешік күн айтып аны қысқа әзірләмей бізді, әм нешік күн айтып жүмей біз, әймі қайлардан ғана жүмей біз. Қайырлы рәхәт ерте файл, жейгі елдансың бірінші күн, үште бүгін қолдан бар тұтқан қиыла. Спорт менің өзімнің нық ауыр уақытта қолға алырға ярдәм етті. Күнде бір сағат уақыт таба, өзім үшін жеңіл оңышлы үш күнәрі болсын барғызға да деген. Гүзәлия йоллаған рәхмәт йоғыры, мына әфәрин. Енді жәйге йолдансың әршәп етіп үшлерге. Бошта қолылар елешмейді ол, әйе, үз құрқа қол үшлей дейлер бетәлім. Біздің дәмін әшілайырақ бір екі атына йолда болсақ та пультта гүйәкі бірінші тапқыр отырған кәбігі яңадан үшлерге ерінгің кәбігі мін әшуші. Пультты бізға біразғана елешіп олабыз, сіздің де шылайдыр енді іштенсің, дірісіреге йолдансың, ішке кірішуі. Енді спорт бұдан шығылдан өгіз, әфәрин, шылай девам етерге.

0: Болгар радиосында хауа тұрышы.
1: Хауа тұрышы шығарылышының иғанайшысы первый обойны кебеті Шақси Шмәкәр Фәхреддинова.
2: Достын, неге бұлай аузың ашып қаттың? Мәне бірінші обойныға барсаң, дүрістәңді аузың ашарсың. Мұнда 3000-ге яқын түрліден түрлі обойлар бар. Адреслары Оренбург тракты 160 спорт сәуде өзегі, әм Зәки урамы 2-ші йорт, Әтүбән камыда, Химиков урамы 53-ші йорт, оң яттан кіресе.
3: 9 долларға 9 минут. Мында температура көтерілген, достар, тағын. Ертеңіне 17 градустан айды. Қазір 22 градус жылы басталамыз базанымызды. Геомагнитик активтілігі 4 балына тәшкіл етті. Сәлеметіңізге ықтибарлы болыңыз. 9 балды дәреже білен шағыштырғанда. Шоқты жоғары атмосферасы 754 миллиметр. Шағыштырма шадымлығы 59%. Күн дәвамында 25-30 градусқа қадар температура көтерілі. Яшылны яңғырлар болырға мүмкін. Күшейу үшін жел-желдің тезлігі секундына 13 метрге жетерге мүмкін.

10-ші 12 минут қалған уақытта қайырлы ерте достарым, достайларым болға радиосы тапшыруларын дәуам ете әмәгізге де оңышылы бәрәкәтлі емлі күннәр насып болсын. Бүгін біздің 9-ші июль күні біз пәнчешен біз әмінді атына кешілеріне де болға радиосы білен бірге кірген насып болсын. Сейләш өте мұбыз достар біздің енді бүгін қызық та актуал да олда болса мұны нәсіл құшаматлары торында емім біздің енді қызықлы-қызықлығына нәсіл құшаматлары бар екен мұны. Қышыт қаншып шығы деп тәйіз жіберген біздің радиотың өші біз олием. Ғымен қыш құртлар білен бәйлі құшаматлар шақты алар айымен. Шүбі дейсің мен, тұрна дейсің мен, бірк дейсің мен, тоқ дейсің мен, әтеш дейсің мен, әм башқалар-башқалар. Лекен бұл сфері маның білен әлі тәмамланмай тағанды. Әм дұстлар енді спорт кейімнәрі торында да біз сейлеші башлаған едік, шынки классик кейімнәрге қорағанда спорт кейімнәріні 8 тапқыр ихтияш артуы торында. Біздің енді радио тамашаларымыздың дайыми спорт білен шұғылданулары торында да хабарлар келді. Спорт кейімнәрі бар, лекен алар мотивация үшін көбірек дейлер. Менің де достарым мына кроссовка бар, енді айымы шеп кіне. Лекен мен аны елға бір мына шул біздің бітті мәртәбәлі эстафетовыз Қазаннан Бұлғарға велосипед білен барғанда ғана көбірек киім болғай. Сіздің де шулай тұрам ұл достар, өздерінің ширатын жеткеніне кетіп, әлі енді дайыми нагрузкаға күз алмыша дайыми алмаштырып тұрға да тұр келем. Андайлар да бардыр енді дайыми спорт білен, физкультура білен шығылдан үшелерді.

10-ші егеріміз 8 минут башқалауызда ең зор тілеклері біз дұғаларымыз қабылылардан болсын, достар. Шатлық, сүйініш, бәхет, шүлдіренділ, әйемәт, тонышшылық, именлік, үлкіндері бізге, ғайләләрі бізге, өзі бізге саулық, балалар бізге, яқынлары бізге саулық, істәнлік мен әшушым, ізгі тілеклер білен алға таба девам ете келім. Бүгін енді қызыл жіп болып сұзылды біздің, ол да болса спорт киімдері, спорт формалары айымы. Қушаматылар біздің шолыңайдан қызықлы-қызықлығына қабарлар келді, әмі келетір алармына. Тағы бір біздің тема бек актуал олда болса, тонышу, үшірашулар біздің дірзірегі міне. Курсташылар білен, сыныфташылар, классташылар білен, қайыр елітелер файлынаным. Оңышлы үшкендері болсын, үшірашу біз торынды язам әлі. Балық Бестәсі районы Балықлы Шүкей Орта мәктәбін тәмамлағанға 50 йыл болды. Шолыңайдан районда кафеда бик жылы істе қалырлық үшірашу болды. Рәхмәт ұйыштырушыларға, барлық классташыларыма, оқытушыларыма, ертеңгі сәлемдер жіберем, сен сау болы, қайырлы ғұмырлар болсын, тілешеден Гүлниса Байуллаған өзінің матур қатирелері. Мені шылай айтып, көңіліне жылытып тұра тұрған ұшырашулар, олар күннер ғана түгіл, атналар ғана түгіл, айлар ғана түгіл, йыллар ұзғашта істе қала. Әм аларын сейлесі келе, ортақлашасы келе, қатырға аласы келе, йылмаясы келе, емі, шынды жылы мәғынәлі, бәрекетлі, бәхетлі ұшырашулар тілеп қалам сізге де.

Киімің қарап паршалалар, оқылыңа қарап ұз аталар, ауыл малайларды, шәһәр малайларды қазір кетті киінәләр. Мода бойынша дұстарым, һәм интернет маркетинг өлкәсіндәге білгішілер сөзлеріне қарағанда, сатып алушылар товарының бәйесіне, оның сипатына, һәм теге яки бұ товарының сатып алуының мәғнәсіне иғтибарлырақ бола башлаған екен дұстарым. Статистика шуны сөйлейді. Бұ инде иғтибарлырақ бола башлаған біз мекен, әлі инде кісідегі ақшаны көбірек жидіп саны башлағанбыз екен, көбірек қысып тұта башлағанбыз екен. Мұнса да бәхәсілі, кейім салым базарында бігіректі сізілі, шынки мода артындан қоғанда, хис тұйқылар ешқына оқылдан істін шыға, кебітті басып тұрғанда бір барда керек кебіге енді еге қайтып жеткеш, башқа мәшәкәтлер баса. Қой бір кейімлерінің шкафта еллар бойы бір де кейілмеше ілініп тұруы да бар деп, әйті әбізді бетінді біз әйімен, әй, алып қойдым да мұна шылай тұрайынды. Бір кейірмін әлі деп әйім дұслар, яке бір екі кейгендәсің де шылай, әй, таған кейлер мекен. Ләкен оған егедір қаман шират жетмей шылай деп тұрады, тұра, ятада, ята бүріші кейімлер де бар. Міне, бұ үлкеде де нендедір өзгәріш, қозғалыш сезілі деп әйті бізге маркетинг үлкесіндегі білгішілер. Сізде дұстар, шынды қозғалышлар, өзгәрішлер бар ма? Әліктегі кейімлерігізіні тұтасыз ма, сақлайсыз ма? Әлі енді, әй, кейіп қалым деп әйтесіз ма?

0: Якова социал ипотека программы сақсаларында тұрақ алушыларға бала туған шырақта республика бюджетінен субсидия қоралуында ескертті.
1: 200 мен көлемінде беріле хәр бір балаға шыратқа басқаннан соң, бұл 200 мен көлеміндегі субсидияны бірінші ілкірті ментібінде қабыл етіп бола. Егер енді фатерына ғайлы алған екен, бұл фатер үшін түлі үшінді ақшаны шында үнелдірге бола. 200 мен көлеміндегі субсидия бұл біздің республикадағына шушы программадағына беріле тұрған ғайлыларға ердем.
0: Бүгінгі әлігі программы қысаларында 538 активист қам ешілер саясаты лидерлары өзлерінің тұрақ шортларын еқшірті алған. Көмелі Шахабиева, Еңалықлар қызметі.
2: Рособорнадзор 9-нче сыйныф укучылары өчен тарих буенча телдән мәҗбүри имтихан үткәрү мәдәлене эшли, бу хакта ведомство җитәкчесе Анзор Музаев сөйләде дип яза РИА Новости. 9-нче сыйныфларда тарих буенча телдән имтихан булачак дигән карар кабул ителде һәм ул 2028 елдан старт ала. Хәзер мондый имтихан уздыру мәдәлләре эшләнә дип аңлатты ул. Элегрәк Рособорнадзор башлыгы билгеләп үткәнчә, яңа мәдәлне башта илнең төрле төбәкләрендә сынап карачаклар һәм укучылар фикерен исәпкә алып эшләп бетерәчәкләр. Хова торышы хакында бүген Татарстанда алмашынышан болотлы көн, көндез 25 градустан 30 градуса кадәр эссе булу фаразлана. Казанда бу минутларда 25 градус җылы.

Қозан сейлі, қайырлы ертеден қайырлы күнге әуірлі күшіш. Мәлі біз дұстар Қозановызда 11-ші алты мені студияда мен Фойл Ғимадов әмәгізгеді қайырлы емлі матур. Оңышылы күн әртіліп қолам дұстар, бүгін 9-ші июлден жүшенбі біз. Әм кейім турында сілеші башылаған дұстар әйе кейіміне қорап паршалалар, оқызына қорап ұзаталар. Әдем баласы үшін кейім бігі әмейетілі. Мені кейпітлер білен шоғыштырғанда интернет сатушыларының хәлі йоқшыланған дұстар әйе. Әзір енді барып, тұтып барып кейіп, қорау бік мүхім түгіл екен. Сатып алдың интернеттан кейіп қорадың, шамаса кері жүвердің. Мені шылай іштілдер, әмі спорт кейімлеріне 8 тапыр бейі сұрау артқан дұстар, бейелер де орта.

0: тарафы белгеузінен өзі келемінә. Ғымен бұйылның ғынвар май айларында онлайн сәуде мейданында үз кейімі сату, шылай оқ 8 ая кейімі сату 11%-қа артан жылық вақытта ұзған елінің шушы шәрбден шағыштырғанда интернет кейбітте 1%-қа озырақ ақша туздырған біз екен статистика мәғлімәтлеріміне шылай дейді. Хәйерлер тәлер файл әфенді кіші ола деп мен де шешкі тун олған едім 10 ел өлік 3 тапқырда кемедім тұра енді шкафта өлініп яғарға әрәм шекілді кемесем де кеме кеме ешегімні де білем ішмасам кие де ошамы деген Гүлназ язып жіберген бізге мені шылай мені шылай достар әлденінгі қиметлі айфірлер алып қойабызда насын шылай осылынып тарахат кие көбелеклерді ошамы бәлкі яқшы етіп сіз аларыны нақталдинлап қойғансыздар жоған көрі ошамайдар ғымен достар мені шылай әлініп тұрған кейімдер байтағынды лекен кішілер қазір мені оңайлы жайлы комфортлы әм бірнеше тапқыр киіп бірнеше күн өтіп мені нақ мені тиешінше киерлік кіне киімдер ала башлағанар екен. Демек енді бұл біздің ақшаны санауыз ма әлі енді жүндей заманға яраклашуыз ма екен.
1: Әлігі сағатының иғанешесі Елмай Бейіктау сүт комбинаты. СПС СК Елмай.
2: Иртәнгі аш яңа пішкен ипи ісі һәм Елмайның ақ майы білән башлана. Янәшәдә сыр һәм қаймақ. Һәр иртәнгі аш жылы хәтирәләр булып саклансын. Елмай, бала шактан таныш милли тәм.

Без бүгін технологиялар шырында яшейбіз. Әмі ең зұр байлық әлікігі шау шулық болып қала. Ол сәлеметлік. Қытайда мұнымың нәрше ел әлік оңлағаннар хәм организмны сақлау үшін табиғат күшіне мәрәжәғат еткеннәр. Санши шул традицияларының бүгінгі күнге келіп жеткен қиметлі мирасы. Традицион қолланыш бойынша санши юғары қуан басымы болғанда, қуан әйләніші бұзылғанда, баш ауыртқанда, баш

мақтарға. Тілеймін сені бүгін мақтарға, қайғылардан сені яқларға. Елмайуын сихри тылсын сақларға, сенің юқыңлы тілі сақларға.

Яқыннар деп, туғаннар деп, балалар деп, жан атып яшек дұстар, өзімізді де әлбетте. Ұнатмайық, ғымымен балалар дегеннен дұстар, жан ату дегеннен қойғыртамыз енді әлбетте. Балалар, ұнықлар бізден әтігенелерінен, әбі бабаларынан яқшырақ болырға дейш деп әйтәбіз бетінде. Әймім, ақылырақ, сәлеметірақ, бойырақ болса да шәп болам, әм мінеш лай болғандағыны жәмғият алға барам. Әйінді келесінші болса, деградация деп әйтәлер, яки бүтіндей тұрғынлық болырға мүмкін. Шоған көрі балаларымыз үшін жан аты баларын әлбәтті рухи яқтан да, физик яқтан да, әм ақыл яқынан да, ғымен мәдді яқтан да, біз енді олға әтәріге күш боларға дейіш. Міне бұл яқтан артистларының ішек екен әділер дұстар. Міне Интертат мәғлімет агентлығында мұндай мәғлімет бар. Бүгін Салават Фәтхетдиновның ұлы Рестем Фәтхетдинов тағын бір хүнер үзләштірген. Юғары білім турында диплом алған ол әлігі егітіпіз. Ол Қазан дәулет архитектура түзіліш университетін тәмамлаған Фәрин Рестемнің енді Салават Фәтхетдиновның ұлын күплер танылған автоузышы боларақ біле, ол әлігі спорттыры білән енді бола шағынан профессионал рәуіште шығылына бік көп чемпионатларда жеңушісі, әміне тағын енді ол юғары білімді алған Қазан дәулет архитектура түзіліш институтын тәмамлаған университет әліғатты. Әресім Низамов ғайләсінде тағын зор бір бейрәм, тағында зор шатлық, алар алы олары Рүзәліні үйлендірәлер. Рәсім Низамовны әманың ғайләсін, әлбәтті олың келінің шүн күңілден құтлы ғарадыслар.

0: мәртәбе. Болгар радиосында хава торышы.
1: Хава торышы чыгарылышының иганачысы первый обойный кибете. Шәхси эшмәкәр Фәхретдинова.
2: Достым, нигә болай авызың ашып каттың? Менә беренче обойныйга барсаң, дөрестәңдә авызың ашарсың. Монда 3000-гә якын төрледән төрле обойлар бар. Адреслары: Оренбург тракты 160 спорт сәүдә үзәге һәм Зәки урамы 2-нче йорт, Әтүбән камыда, Химиков урамы 53-нче йорт, уң яктан кирәсе.
3: 26 градус жылы Қазанымызда әлігімізгілді геомагнетик активлік 3 балыны тәшкел етеді. 9 баллы дәреже білін жауыштырған атмосферасыма 754 мм дымыла 47%. Ертегі алмашының шамбылытлы, қысқа уақытлы, ешінлі яңғырлар яуы ихтималды фаразлы синаптиклар тінлі 13-18 күндіз 25-30 градусыға дәрәлі ісі жалалықлар сақлана. Жел секундына 14 метрға жетерген мүмкін түнек күн батыштан.

0: Да, балалар қатнашында 204 юл транспорт халекаты тіркелген. Оларда 6 баланың ғұмыры үзілген. 219 бала түрлі дәрежедегі тән жарақатлары алған. Татарстан дәулет автоинспекциясы жетекшісі Рустам Гарипов сөзләренше, өлімге кетірген юл транспорт халекатларының түп сәбәбі қаршы яқ баласаға шығу.
1: Иң бірінші енді юл халекатлары қаршы юлға шығу білен. Қаршы юлға шығу екен, машина йөртүчі ол енді аңларға тиеш. Қаршы юл өлім юлы деп ойларға тиешлер. Иң біріншіден шол ең ауыр ДТП-лар бит. Мағар жай айларында екіға кетушілер де бек көп еді. Мағар екіға кетіп қаршы юлға шығалар, яйсе көбетка түшелер. Машина йөртүчілер арыда екен тұқта беклап алсынлар. Біздің өзіміздегіне андай примерлер дүрте, речер кіші бір машинадағына вафат болалар. Арыдың еклап ал. Қаршы юлға шығын келе екен, қора 10% кіна аңнағач машина юг деп шұл вақтығына шығырға ары дейді.
0: Жәйгі шырда электросамокатлар, мопедлар хам питбайклар қотнашындағы аварилар соны орта. Бұ проблема автоинспекция жетекшілігін жетті бұршуға сала. Айрушы яш өсмірлерінің қағида бұзулары ояныш нәтижелерге кетірі. Жәйгі каникулар уақытында әтиянелер балаларының именлігіне айрушы иқтибарлы болсын еді. Бегіректі питбайкларын сатып алар алдынан ойланырға керекді Рустам Гарипов.
1: Біз өзімізді әтилер аңнибыз бала білен қолынан тұтып еріп болмайаның әркені. Алар ойнайлар, алар орамда да ерейлер, велосипедлар, самокатлар. Шуан көре бізге әтиянелерге әркені сейлерге керек не шығалар. Юлыны ұзырға тегешілер, қай ойнарға тегешілер. Велосипед білен, самокат білен ерісәлер шлем ма кейсінлер ме, бітін защиталары бұларға тегешілерінің. Мотоциклда балалар бүтіннәй дә ергә тиеш түгел. Бізде Татарстанбызда кызганычка каршы ул аварийлар килеп чыга. Һәр елны берәр шул вид транспортта безнең балалар кызганычка каршы вафат булалар. Квадроциклларны гел әйтәбез, бигрәк тә инде опасный вид транспорта. Шул ук питбайклар, алар бит спортивный площадкаларда гына йөрергә мөмкин. Ә безнең балалар зур юлларга чыгалар. Аларны күреп тә әлгәр алмыйлар. Без үтендә ул примерларны гел әйтәбез. Шул ук Татарстанда балаға туған кәне мотоцикл алып берәләр, ул бәріле, балнисхәләге қызғанышқа қаршы аңына келмейче вафат була, шул туған кәнінде аны жерләділер. Әти әнісіне нинди зур қайғы бетінде. Көрші республикабызда Башкирияда баласы бәрілі вафат бола, әтісі елі нәрсеге алды месіңа ол мотоциклын деп. Біз бітім ашыныр көбірек әйтірге тегербіз, көрсетірге тегербіз, аңнарға тегербіз. Қызғанышқа қаршы балалар аны біт аңна бітір әлмелер, зұр юлларға чықса, яқшыға кетерме деп.
0: Әтиянелер, оқытушылар һәм тәрбиешілер юлда балаларның именлеген тәмин итү өчен аларны кичкенәдән үк юл йөрү кагыйдәләрен үтәргә өйрәтергә тиеш. Бу мәсьәләдә мәктәпләрнең дә роле зур. Азнакай районы Шалпы урта мәктәбе директоры Гөлфия Ибраһимова оқучыларга юл йөрү кагыйдәләрен үтәүнең мөһимлеге турында даими рәвештә сөйләп, аңлатып торабыз ди. Мәктәптә светофор, яш инспекторлар хәрәкәте отрядлары эшли. Ул балалар һәм яш үсмерләрне юл йөрү кагыйдәләренә өйрәтү системасының аерылгысыз өлеше ди Гөлфия Гатуф кызы.
2: Мәктәптә светофор исемендәге юл хәрәкәтенең яш инспекторлары отряды эшли. Аны 20 елдан артык Идиятова Җәүхәрия Заһидулла кызы җитәкли. Ознакай ЮХИДИ бүлегенең профилактика буенча җитәкчесе Альмира Риф кызы Сагадатуллина мәктәптә үткәрелгән чараларда бик еш катнаша. Аның белән берлектә без укучылар белән әңгәмәләр үткәрәбез. Аларга юл кагыйдәләрен бозуның аянычлы хәлләргә китерү мөмкинлеген аңлатабыз. Мәктәптә шоферга хат, велосипед минем дустым, могҗизалы велосипед, мин җәяүле, яктылыкны кайтаргыч акцияларын даими рәвештә үткәрәбез. Әти-әниләр белән ачык ишекләр көне оештырабыз. Укучылар юл кагыйдәләрен төгәл үтәрләр дип уйлыйбыз һәм аларга юлларда иминлек телибез.
3: Иминлек сагында.
0: 3 июльдә дәүләт автоинспекциясе оешуга 90 ел тулды. 1936 елның 3 июлендә СССРда юлларда тәртипне саклау, транспортны теркәү, машиналарның техник торышын тикшерү һәм аварияларны булдырмау максатында тиешле структура барлыкка килгән. Юбилей көнендә бөтен ил буйлап тантаналы чаралар узды. Шул исәптән Татарстанда да. Казанда дәүләт автоинспекциясының 90 еллыгына багышланган тантанада Татарстан рәисе Рөстәм Миңнеханов, эчке эшләр министры Дамир Садретдинов, 19 ел ЮХИДИ идарәсен җитәкләгән Фәннәр академиясе президенты Рифкат Миңнеханов, шулай ук тармак хезмәткәрләре һәм ветераннары катнашты. Республика рәисе үз тәҗрибәсен яш хезмәткәрләргә тапшырган ветераннар

0: Болгар 106 FM. Болгар радиосында. Болгар радиосында реклама.
1: Изгелек шлеуде бір-біріңіз білен иярышығыз дейлі Құрән кәрімді. Изгелекләр шлеу жәннәткә ашқыш, тұрмышыбызға бәрекет, тәнібізге сәләмәтлік, көңілдерге тұнышлыққа сәбәпші. Һәр җомга 10 сәгать 30 һәм 16 сәгать 30 минутта мин журналист Фаил Гыймадов сезне изгелеккә һәм Болгар радиосында хак дин тапшыруын тыңларга чакырам.
2: Ершикләве 12+.
0: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570 50 95.
3: Зәринә Хәсәншина, Әнкей кулларының жылысы. Жыр ұшаса, Болгар радиосының ВКонтакте дағы рәсми түркіміне кіріп тауыш юлы аласыз.

күндіз 25-30 градусаға дәрісі соқлана деп хабар етті синоптиклар достар. Енді ертеге яна да Бұлға радиосы толқындарында көрішу насып болсын деген тілекті мен Фаил Ғимадов сіздің білені сау болашып тұрам, исен сау болайық.

0: 5-ті орташа қойырым ғориза беру ғадатта тәләп етілмей деп істеді Гафырин. Юғыры тезлікті темір елыны Қозанға қадары зайту проекты үшін барлық рұқсат қағазлар олынған бұл хоқта Республиканың транспорт һәм ел қожалығы министрі Фарид Ханифов хабар етті. Есігізге түшіребіз, Мәскөден Қозанға қадар юғыры тезлікті темір елыны түзу турында 2013 елда оқ сөйлеше башладылар. Бүгін Қобан көлі бойында Хәрәкәтте бәрәкәт проектының шираттағы ұстаханәсі өткәріләшек, қозанылар һәм қунақлар Татарстанның дәулет жыр һәм бию ансамбле солистлары белән бергә шәһәр бию хәрәкәтләрен өйрәнә ала. Барлық тілеушілеріні Ғаләскәр Камал исемендәге театрының ортқы амфитеатрында көтәләр. Татарстаннан шиттәге медицина учреждениеләрендә мәжбүри медицина именияте полисы буенча медицина ярдәме мәсьәләләренә багышланган түрелем тәйештерыла. Ул иртәгә иртәнге 10-нан көндезге 12-гә кадәр дәвам итәчәк. Гражданнарның сорауларына Татарстан сәламәтлек саклау министрлыгы хезмәткәрләре җавап бирә. Түрелем тә телефоны 221-80-35. Төп валюталар курсы турында бүген доллар 76 сум 40 тиен, евро 87 сум 35 тиен, юань 11 сум 22 тиен. Хауа торышы хакында бүген Татарстанда алмашынучан болытлы көн, көндез 25 градустан 30 градуса кадәр эссе булу фаразлана. Казанда бу минутларда 26 градус җылы.
1: Хауа торышы чыгарылышының иганәчесе җаваплылыгы чикләнгән сельхознап киндери җәмгыяте.
2: Машинагыз ватылдымы? Трактор да тик тора. Запчас эзләп көнең үтсә, җавабын бездән сора. Киндери да сельхознап бар, техникага кирәк ярак, төрле запчас бары монда.
3: Киндери лесная 7, телефон 237 92 02.

Тоқсаны шырыны пұшы олынды ешойша қадырлен ебіз ғалиева ғалі мүнлігарай қызына 9-ші елкінді 80 яш тұлды деп язалар бізге. 80 яш ол әлі қуартлық түгіл. Оқ, бәхіт, оқ, бәхітлер қонсады шешілерге, Аллах бізге ғымыр бұлай еткен иман білін керек ешірге. Онұт әлі соғышларыны, елмай әлі көбірек, берілмәт үшін күлікке бізден сеңа шол тілек. Әлі тағын бей көп елларындық депсін сенің ерек. Син біздің бірден біріміз, сен әлі бізге бик керек. Ғади сабыр, ұлы жанды да сен қылғандарың бары изгілік. Қойғыларсыз үсін, хәр бір күнің бәхетлерің болсын ғымірлік. Туған күннер, елді қобатлана. Ләкен қобатланмей өткені. Бәхет, шотлық, әм тазалық білен келіп тұрсын үйді өткені. Еңізгі тілеклер білен қызларың, кеуілерің, ұнықларың, ұнықшықларың есімінен сені ұратып қызың Лейсен, кеуің Илхам жеткірі әлігі матур тілеклеріні. Тағын бір қат бейрәміңіз білен қотлыйбыз. Олға табада, дұслар, әлігі минутларда да әлісіз bulgarradio.com сайты оша тәбіріклеулерігізіні еолы оласыз. Олар онлайн рәуіштай ұланғанда тез келіп жейті, шыңа көрі. Әгер де қапылтқына әлігі нәйсігізге түшкен екен рәхіметігіз язып жіберіңіз. Мен өзәтіп күні тұрамыз сізден келген хабарларыны міне қазір-қазір оқырға әзірмін. Әм шылай ғойында Бұлғар радиосына 89178-551-91-5 максимасын жырына сәлемнерді қобыл етебіз. Онда қотлаулар язмағыз, онда язылығын қотлауларыны оқымайым. Әм енді бүгін туған күндерін береміт өшілерге ең мадур, ең езгі тілеклеріні елдейік.

0: Шекарды шлай хуанырға ясын хәр кімгі да дослар, туған күндарым бейрам етушілерге ихлас тілеклеріні юлыйбы саулық, сәлеметлік, бәхет, шатлық, хәр кімгі шаныш болсын деген тілеклерді қолабыз, хәмі шлай оғынды 891-78-555-591-55 максимасын жына келген сәлемі біз бар. Хайырлы күн, Айгіл Хайрулина деп язған тыңлаушымыз, рахмат өзігізге де имен матур күндар тілейбіз. Біз Қазанда көңілді ғына матур ғына ял етебіз. Жей Қазан бик матур деп язған тыңлаушымыз. Қойларға барық екен, тағын юрисі жерлер көп әлі деген. Міне, Қазанда қойдағына болсағызда, қояғына барсағызда бик матур. Әм, енді көңілді етіп, матур етіп, Қазан білімін ашылай хызырланып, юрерге ясын. Хәр кімге де хош келесіз, рахим етігіз дейбіз қонақларға.
1: Жай түсі.

қойнар хит-хитлар парадында қатнашушы башқарушылар үшін тауыш бере аласыз, достар. Енді әлігі қойнар хитларда қатнашушылар турында ғымен мәғлімет, олар турында, жырлары турында, түрлі оқиғалар турында сіз Бұлғар радиосында әр жұмға кешінде һәм шимбай ертесінде Татарстан Яңа ғасыр телеканалында қарап тыңлай аласыз. Рәхим етіңіз. Әлігі минутларда мен де қарап та отырам, тыңлап та отырам, сізден келген хабарларды да барлаймын, достар. Бұлғар радио.com сайты оша келген қотлаулар көрінмей, шоңа көре бәлкі кешкі сағатларда туған күннәр білен қотлаулар язылып, олар яңғырар кешкі сағат 8-9-а қадар Бұлғар радиосында жырлы сәлем тапшыруы турында ұнатмағыз. Әнді күнді омында 8-91-78-555-91-5 Макс мессенджер оша оралашып тұрық.

0: Бұлғар радиосында Хауа тұрышы.
1: Хауа тұрышы шығарылышының иғанәшесі соба жауаплылығы шекленген майсыр комбинаты тамлетті майын тәғдім ете.
2: Ишетәсіз мі? Жәй тауышы.

0: суда там летто майында яшеренген. Там летто майы. Жай тәме синең табында.
1: Хәерле көн, дуслар. Әлеге минутларда башкалабыз Казанда. Алмашын ұшан болатыны 27 градусты көрсәтә. Күн якын шығыштан толғын жел. Атмосфера басымы 3,5 бағанасының 750

0: кул.
1: Балконны пияларға ма?
0: Алтын кул.
1: Үйге, террасыға да шанышлы ұсталар керек ме?
0: Алтын кул. Алтын кул Апас, Койбыш, Буат, Әттіш һәм Қамытамақ районарында йыртлар пиялалау һәм профессиональ күйеп бері ойышмасы. Терезе сойласаң, алтын кулны сойла. 8-93-96-90-91.
2: 8 август. Татнефть-арена. Бозға шақырыла.

0: Тағын бей көп сюрпризла. 8 август. Татнефть арена. Билетлар сатуда.
1: Ешене алды бұл. 2026 ел.
2: Тукай районы Бурдыбаш ауылында бір иллық тауқлар итке сатыла. Бесі 150 сым. Шауылдағы телефон 750012, 750012, код 88552.
3: Салқын шай білән ене бір елім өтті дейсің мі? Уфтанма! Салават жыр театры 38-ші сезонында сенең білән қаршылай! Бірінден алып 20 августа қадар Татарстан ұрамы 1-ші үрт адресі бойынша орнашқан Кенчурин театрында ғадәттегі ше Салават концертлары!
1: Концертны ойыштыруша ИП Фатхаддинов Салават Закевич Обрайын 319-169-0049-76 2026 ел Қазан шәһәре Татарстан ұрамы 18-ші үрт билетлар салаватконцерт.ру сайтында. Ешіклеуі 6+.
4: Болгар радиосы реклама хизмәте телефоны 570 50 95.

0: Без бүгін технологиялар шырында яшейбіз. Әмі иң зұр байлық әлікігі шау шулық болып қала. Ол сәлеметлік. Қытайда мұнымың нәрше ел әлік оңлағаннар хәм организмны сақлау үшін табиғат күшіне мәрәжәғат еткеннәр. Санши шул традицияларының бүгінгі күнге келіп жеткен қиметлі мирасы. Традицион қолланыш бойынша санши юғары қуан басымы болғанда, қуан әйләніші бұзылғанда, баш ауыртқанда, баш әйләнгенде, қуан тамырлары сәлеметлігін сақлау үшін кин қолланыла. Шулай ук стресс, хроник ору, күшсізлік, йоқы бұзылу, қатер нашараю кебі халәтләр вақтында да белгілі. Санши біле яшлер де, үлкеннер де қызықсына. Біреулер үшін ол активлықны сақлау шарасы, икіншілер үшін өз сәлеметлігіне иқтибарлы мүнәсәбет көрсәтуінің бір юлы. Үлкен яштегі кішілер орасында санши айырушча популяр. Оны қуан басым өзгеріп тұрғанда, қуан тамырлары біле бейлі өзгерішлер көзәтілгенде, баш ауыртқанда, йоқын ашарайғанда қолланалы. Көптер ұзақ уақыт қолланғаннан соң өзлерінде жеңіллік, тынышырақ йоқы, күш қуат артуын белгілей. Қатын-қызлар саншыны организмның табиғи балансын сақлау, ешке бейлі өзгерішлер шырындай өзлерін яқшырақ ес ету үшін сайлы. Ир отлар исе аны активлықны, хәм ішке сәлетіні сақлауға ярдәм етуші өсімлік боларақ бәйәлі. Қытай медицинасында бір ақыллы фикер бар. Ауруны даулауға қарағанда, оны болдырмай қалу көпке әхәмиятлірі. Шуңа көре онда сәлеметлікні сақлауға ярдәм етуші, табиғи өсімліктерге зор иқтибар берілі. Санши ғасырлар дауамында расланған нықлы сәлеметлік негізі болып тұра. Сәлеметлікні ертегеге қалдырмағыз. Өзіңізге һәм яқыннарыңызға бүгіннен үк иғтибар көрсәтегіз. Санши бары тек фармленд дару хәнәләрендә генә сатыла. Дәвалау шарасы булып саналмый. Искәре йогынтысы булуы ихтимал. Алдан табиб белән киңәшләшү сорала. Яш чикләве 12+.
1: Исәнмесез? Хәйерле кич. Күн. Күн икән, дуслар, кич дип ялгыш әйттем. Менә шулай иртә белән кич буталап кайчакта, тик шулай да әлеге минутларда сәгатьне карыйм әле, дуслар. Күн бит әлеме. 2 туларга 10 минут бар. Әле нормальны күн дип әйтергә була, тагын бер 3-4 сәгат. Инде килгән хәбәрләр, менә тыңлаучыларыбыздан килгән хәбәрләргә җавап та язганнары бар хәтта. Оқыйм әле. Исәнмесез? Бездә Леногорский районы Карагай авылында да Урал исемле кеше бар иде дигән. Менә бар икән шау булдылар. Әле мин тагын берне бирәм, беләм дүртәү булалар. Бар ул исемнәр, һәркем шулай да үзенең исемен берәү генә һәм үзенеке генә ул берәү генә дип уйлап йөри. Әйбәт бит инде, рәхәт, шулай күңеллерәк, шулай уйлап йөрүе. Һәркем үз өчен үзенә бердән бер генә бит. Лилия исемле тыңлаучыбыз яза, хәерле көннәр Болгар радиосы. Минем улымның исеме Гамил. Районга да бердән бер исем ул. Апас Госмания дип язып җибәргән тыңлаучыбыз. Рәхмәт, менә Гамил. Гамил Әсхәдулла бар бит, менә шуңа оқшаған бит инде, әйме? Тимәк, апаста берәү генә бардыр бәлки, башка районнарда апас өчен менә ул берәү генә дип санала. Хәйерле эш көннәре сезгә, 62 ел Рушания исемен яратып яшим. Ирем Рушангүл дип эндәшә башлагач, бигрәк тә рәхәт булып китте, ди. Чынлап та матур исем Рушания, бигрәк матур яңгырай, әйме? Ә ир яратып дәшкәч ничек рәхәт була аңа? Рәхмәт, менә шушындай үзегезнең хисләрегез белән һәм исемнәрегез белән

Ой, сім, біздің пайғамбарымыз ғойлесіне де барып, шылғана деп яза, барып, таша деп яза, тыңлаушыбыз Урал, бақ сирек есімлі кіші. Бұлға радиосы, қайырлы күн, Хүрмішінде, Искутамыш ауында, ол сирек деп қошқанлар. Менің есімім бік сирек деп ойлем деп язып жіберген, шылайық тағым бір тыңлаушыбыз, бік көп хабарлар келеді, достар. Оларыны барлап, тағым бір оқырмын әлі.

Лайыш районында шунды исемнер деген. Рахмат Бекзоры, Болгар радиосы, исенмісіз? Менің әнді Нұрхада есімлі, мен бұл есімні өз ғымырымды екі кішідегіне деп білім. Бір соның әнеемнің оқтойшысы болған деп білім, әнеге де шол мұғалима құрметіне қошқан нардей әне. Мені әйтмәк шейдім, мен білім тоған бір Нұрхада деген есімні. Гүлнара язған, Гүлнара мен білген Нұрхада патрында яза екен өйбізнің ауылда көршіміз, орам көршіміз Нұрхада па есімі. Менің де ешіткенім жоқ, Нұрхада па. Оман біздің яқларда бек сирек ұшырай тұрған есімдерінің бірсі. Рахмет, Гүлнара, рахмет жауабың үшін. Хәм именлікті шырашылар насып болсын Нұрхада паға сәлем жеткір, ярай ма? Хайырлы күн айгүл, көрші ауылда Илкай есімлі қыз бар, Гүлләр есімі біздің ауылда да бар деген. Міне бет есімдер келіп шыға. Біздің ауылда да бар. Аның қорауы іске түсіреміз сол кішілеріні. Есенмісіз? Менің есімім Ғалия Нұр. Нұр себеп тұрадыр көремсің езігізді, өзігізді. Міне Нұр есімлі кішілер, бик нұрлы, мотор, шиста көңілі кішілер олар.

0: Қазанда сағат 4. Болғар радиосында яңалықлар.
1: Қайырлы күн, құрметті радио тыңдаушылар. Яңалықлар қызметі өз ішін дәвам етеді. Студияда Ланды Шиханшина. Федераль бюджет дефициті артқан. Бүгін Қазанда харакетті бәрекет бию дәрістері өткерілі. Хазір толырақ. Федераль бюджет дефициті ел башыннан 5 триллион сумнан артқан. Бұл ұзған елінің шулық шыры білен шағыштырғанда 2 триллион сумға көбірек. Бұл хақта Россия финанс министрлігіна сылтама білен реальный время язы. Финанс министрлігінде хабар етулерінше елінің бірінші ортасында

қуан басым өзгеріп тұрғанда, қуан тамырлары біле бейлі өзгерішілер көзәтілгенде, баш ауыртқанда, үйіқын ашарайғанда қолланалы. Көптер ұзақ уақыт қолланғаннан соң өзлерінде жеңілік, тынышырақ үйіқы, күш қуат артуын белгілей. Қатын-қызлар саншыны организмнің табиғи балансын сақлау. Ешке бейлі өзгерішілер сүріндай өзлерін яқшырақ ес ету үшін сайлы. Ир отлар есе аны активлықны, хәм ішке сәлетіні сақлауға ердем етуші өсімлік боларақ бәйәлі. Қытай медицинасында бір ақыллы фикер бар. Ауруны даулауға қарағанда, оны болдырмай қалу көпке әхәмиетлірі. Шуңа көре онда сәлеметлікні сақлауға ердем етуші табиғи өсімліктерге зор иқтибар берілі. Санши ғасырлар дауамында расланған нықлы сәлеметлік негізі болып тұра. Сәлеметлікні ертегеге қалдырмағыз. Өзіңізге һәм якыннарыгызга бүгеннән үк игътибар күрсәтегез. Санши бары тик фармленд даруханәләрендә генә сатыла. Дәвалау чарасы булып саналмый. Искәре йогынтысы булуы ихтимал. Алдан табиб белән киңәшләшү сорала. Яш чикләве 12+.

0: радиосында хауа тұрышы.
1: Хауа тұрышы шығарылышының иғанашысы жауаплығы шекленген сельхознап киндери жамғияты.
2: Машина ғыз отылды ма? Тракторда тек тұра. Запша сізіліп күнім өтсе, жауабын бізден сұра. Киндерида сельхознап бары, техникаға керек ярақ, түрлі запша сіз бары мұнда.
3: Байлар сабасында 2-52-46, опаста 3-45-22.
4: Әліге 25 градус деп көрсәті, орамда шығып барадым, нәқта шолай достары. Желі ек, атмосфер басымы дірікміш бағынасының 754 мм тәшкел еті, геомагнит қырап тыныш. Иртәгі алмашының шамбылытлы қысқа бақытлы ешінлі яңғыр болар деп фаразды синоптиклар, түнлі қамештен туман, түнеқтен түнекін шығыштан толғын

0: Қайырлы күн, құрметті радио тыңдаушылары. 6:08 минут Башқалабыз Қазанда, Бұлғар радиосы студиясында мен Айгүл Қайруллина шым. Әм, алдағы бір сағат дәвамында әлі бірге болармыз. Қайырлы күн, Бұлғар радиосы. Мен сәлемдерімді бақшада істеуші қызларым Илсияр білән Илизаға жіберем. Оларға армиша ашылсыннар деп тілеймін. Тазалық, бақыт тілеймін. Ошадан әтесі Айдар жазып жіберген. Әм, шыратағысы қайырлы күн. Айгүл, біз сізді яратып, бик яратып тыңдаймын. Тапшырғысынан ендігіне мотор есімдер жоқ. Нәрсе деп язған қызларына Ағда башқаны оңла бітірмедім. Хабарыңызны Ағдалия деп есім қоштылар деп язған. Ағдалия. Нәрсені оңлатадыр айта алмайым. Шылай да енді біз теманы яптық, достар. Бұл тема оңлашылды. Бик көп есімдер яңғырады. Шындай мотор әңгеме болды. Сіздің білен бірге рәхәт болды. Мотор есімдеріні барладық, һәм инде дуслар алдағы минутларда да шулай бергә калыйк, әйтәгез, оралашып торыйк. Фәридә апаның хәбәре бар, аны да укыйм әле.
1: Радиоканал «Радио Татарстан. Новый век» зарегистрирован Роскомнадзором под номером ЭЛ номер ФС 77-793-39. Радиослушателям старше 12 лет.
2: Әлігі сәғатның иғанашысы Джелінің рәсми дилері Канавты 21 автосалоны жауаплылығы шекленген жамғияты.
3: Устали стоять в пробке? Чувствуете каждую неровность дороги? Владельцы Geely EX5 EMI не смогут вас понять. Современный гибридный кроссовер создан для города и проверен трассами Татарстана. В Geely Канавто спецусловия для тех, кто не ждет. Выгода в июле до 550 тысяч рублей. Подробности 8-843-230-30-30. Акция действует с 1 по 31 июля 2026 года. Выгода указана для Geely EX5 EMI 2026 года во всех комплектациях и складывается из выгоды по программе трейдинг и выгоды автосалона. Не оферта.
4: Эссе Туркмена.

Big Motor xəbər kildi Fərid apadan bu ayaqlarından. Bir quşadır, şuna görə oxuyum dostlar. 4 yıllıq oramda ısı, plajlar dolu, boş kişilər kızına, işi bir kub, kızını öləkmək, əligə Rüstəm kızına. Деп язып жіберген Фәрид апа. Бұл мені көз алдында тұтқаныңды мұңында. Қызынып келдім, Аллаға шүкір, біргіне кім болса да қызынырға енді насип болды. Әміне әсі деп әйту үшінлапты келішем достар, чүнке ұрамда қызметлері, ұрамда үшілері, ұрамда болу білен бейлі.

Бұл дүнияда кімдер керек, қар уақытта да мен шол жылы бізіні сақлай, келендіре, қошық еті барысы да бірге. Енді 6:08 минут кетті, біз сізді бізге керек, әлбетті Бұлғар радиосына, Бұлғар радиосы бұлқыдарында, енді әлігі минутларынан сіздің елдашығыз мен Айлар Ибадулина болырмын. 9 июль кеше, әлбетті енді өзінің шынды жылы, жылысы білен дияр едімәлі бік үсі ұрамда шулайтып қоршуалы қам бүгінгі күні неке күздірдіғысың орғансыздыр шуан көре қазір бүтін үшілерігізіні қалдырып бірі қатлені бі ол етерге бола бүгін ұшарға пішірмесегізді бола үсі бейт үсі вақытта нәрсе ұшысың нәрсе бар шуна сұлттыштан оласыңда бізнің білен бірге яқшы музыка тыңлағыз әлбетте енді рахатленіп ел етек біргелеп

Шулай шул, ул ғүмір ұзағда кетек көз ашып үнғаншы деп әйтәлер бит әлеймі. Есі жил тезлігіндә тағы нешеге әйтәлер әлі дұстар ғүмірні тез ұзуын шағыштыра тұрған шынды әйтімнер бұла бит әйбіт. Шоқ қатасың енді мені ұзағда кетек. Бізінде бір сағаты біз ұзып кеткен енді алға таба дауам етек. Мені жәй де біз бітін гәмілі жәй оның. Бик қысқа енді ол ұзада кете әне ғымыр шекілі. Жей дегенде, ең бірінші шыратта, дұстар, нәрсе көз олына келесізінің, мәселе, мәне жей. Жей дедің де, ең бірінші, менім көз олдыма келе, білесіз мен нәрсе, шынды тәмілі тұңдырма. Хәм, әне, мәне жейе тұру келекен, біздің енді ең көп тұңдырма ұшау вақыты екен. Дүни

иң ұзын туңдырма ясауда нәк фрижей көні болған, оның ұзынлығы 3 шақырымнан артып кеткен, хам оны ясар үшін дистерәген пүшірушілер дебе, ясаушылар дебе тегенде қызмет қойған дейлер, хам бұ туңдырма Гиннеслар кетабына кіртілген, айында қазір туңдырмаларыны рәхәтләніп үйдеде ясап бола. Достар, жауап беріңіз әлі, жей дегеш, иң бірінші сізнің көз алдығызға нәрсе келіп баса. Ауыл, пүшәлісті,

0: Барбас, хайрлик ишлер, гумир утэ оқан сулар, кубик тэдилер, шинлапта гумирнын узун, нақы шунды, шағыштырулары да бар, жейдегеш бақша иш, эсілік, узун рахат күнер көз алына келе деген, язиле язу жіберген, мене шулай, жейдегеш көз алына нәрсе келіп баса деген, им тыңлаушыларыбыз язамында, жейдегеш минем, Туй кінім келіп баса деген емді жейте біз үйләніштік. Мені қазір енді бұйыл 15 жыл исан сол тегіздікте әрші біз мен ұратам сені ойдарым деген. Міне кімден әрсе көресі мә? Жей көпшілік бақша шыдыр енді олай мә? Беренге бақшасы, нәрселі беренге құрты, әм тағын нәрселі. Йоза Аллах Макста, әлбәтті енді қызықларын, біз енді қызықхәлләрін эфирде яңғыратырбыз. Гүлгіне язған, міне ғұмыр дегеннен тоқтаған сағат екі тапқыр дұрыс көрсетті деген. Тоқтаған сағат екі тапқыр дұрыс көрсетті. Мен бірінші тапқыр әлімінде мақаліні ішітем. Сіз ешкеніңіз бар еді ме? Тоқтаған сағат екі тапқыр дұрыс көрсетті. Міне бит, мағынасын аңларға керек.
1: Гүлсейін Абдуллина, Озат Абитов.

0: Бұлғар радиосында хауа тұрышы.
1: Хауа тұрышы шығарылышының иғанашысы жауаплығы шекленген сельхознап киндері жамғияты.
2: Машина ғыз отылды ма? Трактор да тек тұра. Запша сізіліп күнім өтсе, жауабын бізден сұра. Киндері да сельхознап бары. Техникаға керек ярақ. Түрлі запша зі бары мұнда.
3: Сельхознап М. Мамадыштағы телефон 347-84.
4: А достар, бүгін бұл отлы иде қойларда яңғыр яуды. Бұнда қозанда бік істе, шындай тыншу

0: Озанда сағат 8. Болгар радиосында яңалықлар.
1: Қайырлы кеш, құрметті радио тыңдаушылар, яңалықтардың ұйымға құлау шығарылышы студияда Ландыр Шиханшина. Куйбышев су сақлағышында су дәрежесі көтерілген. Татарстанда яғылыққа бейелер артты. Әхәзір толырақ. Қазан янындағы Куйбышев су сақлағышында су дәрежесі яңғыр сулар арқасында нормадан юғары көтерілген деп хабар етелер Татарстан экология министрлігінде. Су дәрежесін кеміту үшін бүгіннен 20 июльге қадар Идел-Кама каскады гидроузеларында су ағызуын арттырашақлар. Мұндай қарар Росводресурс ведомствоара түркім ұлтырышында қабыл етілген. Құтқарушылар суда бата язған баланы құтқарып қалған. Бұл хақта Россия әдәттен тышқалар министрлігінің Татарстан бойынша баш идарасында хабар еттілер. Ведомствода білдірулерінше 112 қызметіне бұл районындағы сулықта баланың шоққына батып өлмей қалуы турында хабар келген. 12 яшлік малай су құйынғанда тұншығып бата башлаған. Пляжда кезу тұрған құтқарушылар оны тез арада құтқарып, ярға шығарған һәм реанимация шаралары уздырған. Бала ашығыш медицина ярдәме бригадасына тапшырылған, оны Буа Үзәк район хастаханасының реанимация бөлігіне ұзатқанлар. Россия әдәттен тышқалар министрлігі балаларны сулықлар янында қораусыз қалдырмасқа, оларны езерге үйретерге су құйыну үшін жиһазландырылған пляждарны ғына сойларға кеңеш ете. Бүгін Алексейск районының Юшкірнәл ауылында Дәулет Совет рәйісі вазифаларын башқарушы Марат Әхмәтов һәм Россиянең кулланучылар җәмгыятьләре берлеге рәйисе Дмитрий Зубов тантаналы рәвештә Татарстанда беренче агрокооперация классын ачты. Алар шулай ук Россия кулланучылар берлеге һәм федераль сәүдә челтәренең уртак кибете ачылышында да катнашты. Бу Россиядәге шундый 2000-нче кибет. Татарстан кулланучылар җәмгыяте җитәкчесе Рашат Шәймәрданов сүзләренчә, сәүдә нуктасы X5 компаниясеннән заманча җиһазлар һәм киң ассортиментлы

Ясын, барлық ялар шын қорсын, юратып, құрмәт етіп тұрмыш дәшін күзәл, олың фәнел, қызын ғылия. Нәшінде бейрам сәлемнәрін жеткірген, әлбәтті тоғым бұрқат, Бұлғар әзісіннан да қойнар сәлемнәріні қабыл етіп алығыз.

Бүгін қадірлі кішіміз Гибадуллин Фәнис Фәритұлын ғұмыр бейрәмі юбилейі білешін көңілден қатылыйбыз. Сеңа жер езіндегі ең ізгі матур тілеклеріні жеткіребіз. Қойғы қасырат көрмей ұзын ғұмыр етіп, яқынарының игілігін көріп тұрмышымызға еміздіп, бізіні сейіндіріп, нықлы сәлеметтік білейш

0: قائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته وارزقنا شفاعته يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد.
1: Оқшам намазы оқыламын. Әлігі минутларда қазір уақыт 20 сағат 28 минут. Достар, біз дәуам етек. Шуны айтып кетесім келе, туған күн құтлауларын біз Бұлғары сайтына бар деп қабыл етеміз. Әлбәтте енді Максқа біз сәлемдеріне, сәлемдер хешексіз эфирде аңғыра шақ. Ескен әрауылында шоқша Фасығдинова Зәлия әне бізге сәлем. Яратабыз Олия әлігі сәлемні жеткірген. Хәм енді шираттағы сәлем бізге юланған болы. Бестесіннен қазір қорығалым. Қайырлы кеш Нойла деген, қайырлы сағатлар рахмет. Жылы сәлемлерім ұлы молайым Илназыма Исан соғына деп үшілей арымы деген сәлемлеріні жеткірген. Қамінде бүгін менің дүртінші балам Илназымына дүния үйізіне олып қайтқан күнім деген аңа бүгін 49 еш деген. Міне шулай. Зұр шуатлық, бәхіт. Әлбәттә, телебез балық бестесінә әти әниләрем менә шундый сәлемнәрне ирештергән. Әлбәттә инде, дуслар, сәлемнәр менә шундый шартларда кабул итә безнең Булгар сайтына. Инде туган көн котлауларын әйткәнмешә. Сез инде безнең сайтка языгыз. Язиләгә сәлем җиткергән тагын бер тыңлаучыбыз Гөлнара. Хәерле кичләр булсын. Һәм Айдарда Булгар радиосын тыңлап, юлда эштән кайтып барам дигән. Хәерле юллар.

Алматы 30 градусқа қадар есі, қамтың шу, еңгір еумады. Қазір 23 градусыны көрсетті, магнит 49 балдан 3 бал. Қазір опаста болады тәтірсе, 23 бірді қойбішті, 26-30 болашақ ертегі. Лойшты бал бістесінде шестайда шулы 30 градусқа қадар жел әлмет ұзына қай, мүслім сарманоқтан ұшта 27 градус жылы деп парасы есін оптиклар.

Дусларым, нашел кичнинг, узнай, кораб романтика, сувариндананг, что дежирлар на ишет, кенда шуэби, дуслар, хайрли кичляр, был сам того, стало 5 минут китте, и да был гаразился, йонга музыкаль сарата, студия да минайля, как сын, хайдр, ошак, тык, шоп, тык, а хайзер, инде шунды, тышлав, йол, и тетрган, слушал, атрган, вахат, шахар, инде, инде, корангалы, утлар, хобана, машина, лар, хайдр, бара, оларда, илерна, хайдр, дип, шанык, шуэби, дуслар, біздің дулқынарда да міне шындай көңілі жылтатырған эфир болсын, яратқан жырларыбыз болсын. Әлбәтте енді кімдер қазір терезеден қорар, нелер көріне анда дүп қоранға мұ дұстар? Әлі енді ұтлар яқтысында сіз бақшағызыны көзетесіз мі? Әлі енді нәк құрамда машиналар еремі міне шындай өзіне көрем. Мен қазір қорым терезеде, мен өзімдегіне көрем, біздің шындай терезе мұнда бақсыз қойылған, хәм ұтлар, ұтлар, машиналар, мен ашылай сұрау берем, әлі қазір терезеде сіз нәрсе көресіз.

ана қыш күні конфет ашыған көбік ұшыбыз дегенлері де бар. Анасың әлі кеттірелер де екенмінің шоңы пойдалы өзіліклері бар. Қам жилекілі шей. Мені көз алына кетіргіз әлі қазір жилекілі шей шәсі келіп кетті. Йонна әлі қысты бұйда қойсаң. Қошларығыз шейлеріңіз тәмілі болсын.

Әйтерге ораталар бит әлі син хәм миннән біз барлыққа келе деп біна шулай дұслар, син хәм мин бәқітлі, хәм біз бәқітлі дейесі қала дұслар 22 сағат 5 минут. Енді біз дауылға табам, дауам етек Марапия Жулина, Ильсия Бәдреддинова, Ришаты Қуатулин, Гүлназа Саева. Шулайық енді башқа жүршілар, өзәрін сәлемдәрі сізге жеткірешеклер. Бұға радиосым, қайырлы

0: радиосында хауа тұрышы.
1: Ертегі 26 градустан 30 градусқа қадар есі болашақты паразлы синоптиклар. Қазір бұш қалабыз қазанда 20 градус жылы көрсетті. 10 градустан 20 градусқа қадар бұтынлі. Магнит 43 балл республика райын арында. Орны біле қысқа уақытлы йоңғыр, әгір жерші ол түбен қамыда зейді, желді әлметті ғызна қайда мүслімді сорманды оқтанышты. 21-26 градусын көрсетті. Еткемші әлі бұтына да плюс тамғасы білен, енді келесі отына да шулай плюс тамғасы, лекен енді орташа хауа температурасы 20-24 градус тересігіне болашақ. Біраз енді хауа температурасы түші шек, әм, йоңғырлар көрсетті.

Азыстар, бәрсіз сізді ішіптірсіз біздің қалаушыларымызның қабәрін әлбәтті тонсу білен бәйлесіміз. Қайырлы кеш, Орша Қазан тересінен 31-40 ешті қатын қыз білен тонсур едім. Телефоны 8-93-93-71-73-94-94-74. 44 ешлік, еш өзенлі, өзіме кәләшізді, мешмен тортмым. Үйленгенім болмады деген, бірге шүкірдешіп ешерге іптеш болсын деген Олмаз. Олмазының телефоны 8-93-72-87-11-14, 8-93-72-87-11-14.

0: Уника плюс.
1: Әдәби укулар. Илшат Аюпов. Янып бетті ахыры. Утты кебек хисләр толған илхам уты саран. Мин үзімді тұрмыш ызанында оғым уңайына толған оғам. Дип уйлап яшаған күннерді түшкіре. Түн үзіп барғанда йықысыз ғазаптан иртәңге орғанда ул килә. Диңгіздей көзләрі зәп зәңгәр, тутырып қорида йылмая. Түш бітә. Уянғаш, мохмырдан дауыр хәләттә бәғірні оқтарып тоныш хис түгілә. Хәм түші хәтергә тотлы түш. Қойшандыр жетті деп ітілген, сүйінің суынған кәсесі түбінде йытлығы бір йытор ярату қолғаны.
0: Болгар радиосында хава торышы.
2: Иртәгә республика буенча язучан болытлы көн булачак, кояшлы, 26-30 градуска кадәр, һәм инде кайбер районнарда яңгыр күрсәтә. Хәзер башкалабыз Казанда 20 градус, һәм инде магнит 43 балл икәнен дә әйтеп китәм, дуслар. Әлбәттә, инде мин Найля бүгенгә сау булышып торам сезнең белән. Матур тыныч кичләр булсын, изге теләкләрегез өчен рәхмәт ясын. Бергә булыйк.